Kao skladatelj, Muzio Clementi bitno je pridonio oblikovanju klasične klavirske sonate. Njegovu drugu sonatu u H-molu svirala je Beatrice Rana. Debussyjeva prva rapsodija za klarinet i klavir posvećena je francuskom profesoru klarineta Prosperu Mimaru, a čut ćemo je u inačici za klarinet i orkestar.

Miša Majski i Marta Argerić izveli su nam sonatu za violončelo i klavir Claude Debussya. U nastavku slušamo treći koncert za klavir i orkestar u C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva. Stavci Andante Allegro, tema Andantino i variacije i Allegro Manotropo Menomosso Allegro. Nastupit će Marta Argerić i Simfonijski orkestar iz Montreala. Maestro Charles Dutoit.

Pod vodstvom Olivera Dohnanija, simfonijski orkestar slovačkog radija izveo je uvertiru iz opere Mireille, Charlesa Gounoda. Na redu je 12 varijacija na temu Ein Mädchen oder Weibchen za violončelo i klavir opus 66 Ludviga van Beethovena. Izvode Antonio Meneses i Menachem Pressler.

U izvedbi violončelista Antonija Menezesa i pijanista Menahema Preslera čuli smo 12 variacija na temu Ein Mädchen od Weibchen za violončelo i klavir opus 66 Ludviga van Beethovena. Euroklasik Noturno nastavljamo trećim brandenburškim koncertom u G-duru Johana Sebastiana Bacha.